0: Toto je Europa 2.
1: Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera.

0: thing.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem

ale verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly,

0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Európa 2.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Ja

jasa. Keď ti ide karta, krúža jak súpi nad mŕtvolou, predbiehajú sa jak chrti na závodoch, chcú ti byť nám blízko, chrti žim, dokým sa ti chrám na nebi nezručí. Hlupí sa blúdi do tých istých končín a pozrie druhýkrát do falošných očí. OKKO a podobný končím, druhýkrát na ťahy neskočím. Idem si

Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas

0: nopți miile sa.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kto ja spadne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: Liečivá je tá hudba, minimálne takéto songy ja milujem. Alessa, Back Hills, Európy 2, Surrender, 8.01, začína sa nám druhá polovička víkendu, ja sa na to veľmi teším. Inak, ak dnes nemáte čo robiť, lebo však prší a také zamračené, tak si dajte aj nové socky z Leou.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: No kamaráti, také víkendové počasie, čo vám poviem, polooblačné, oblačné, aj poprší dnes a znova prehánky a znova aj búrky, denná teplota, no chladnejšie ako včera, 15 až 24 stupňov Celzia, fúka nám dnes silnejší vietor.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: 2 minúty po 8. Leadaniš pozdravuje aj na slovenské cesty. Takto skoro ráno ste nahlásili nehodu pred Oravským Podzámkom v smere z Dolného Kubína. Prosím vás, opatrne v tejto lokalite. Cestári sú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek stále neprijazdný, obchádzka vedie stále po starej ceste. No a na Soroške v smere do Krásnohorského Podhradia kosia pri ceste trávu. Radar aktuálne na D1 pri Vodradoch v smere do Senca meria, ďalší na R1 za výjazdom Nitra západ v smere do Zlatých Moraviec, no a bacha, radar pribudol aj na D1 pred východnou, je to v smere z Vašca. No a teraz všetko odo mňa, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
0: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
2: Priatelia, dám toho najväčšieho frajera, ktorý dnes vstal najskôr. Som zvedavá, kto to bude a o ktorej sa vstáva v nedeľu. Dajte mi vedieť na 0905 030 090. Kedy ste vstávali? Prečo ste vstávali? Čo vás k tomu viedlo? Či možno pes, ktorému trebalo cíkať, alebo dieťa, ktoré potrebuje nakrmiť? Prípadne možno ste len také ranné vtáča, úplne zbytočne vstávate v nedeľu skoro ráno hore. V každom prípade chcem vás počuť, táto hodinka je pre vás, tak sa poďte pozdraviť, dajte mi vedieť, prečo ste hore a zároveň si užívajte druhú polovičku víkendu. Ideme to odštartovať od 3-2-1 s Damianom Davidom. Dobré rejnou pre Lea.
0: Aj ty si už tak skoro hore. Daj

0: Calvin Harris, novinka spoločne s Jazzy. Si si užíval, verím, že hej, 8.18. Dobré ráno na celé Slovensko, pre Lea.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Hodinka vždy skoro ráno, v sobotu a v nedeľu je pre vás, pre frajerov, ktorí vstávajú veľmi skoro ráno. Ja sa z toho teším. Ríško je spoločne s nami hore. Ríško začína túto štartovaciu skupinku. Ríško, ahoj.
4: Ahojte, tu je Ríško. Dnes som stával skoro ráno, lebo máme hádzenársky turnaj v Žiline a týmto pozdravujem celé NHK Piešťany.
0: NHK Piešťany, pozdravujem Ríško aj celú tvoju partiu. Zuzinka spoločne s nami, ore Zuzi, čaves.
5: Dobré ráno, takže môj budíček bol dneska 3.45, nakoľko som viezla muža do Bratislavy zo Studenky a odchádzal do práce do Nemecka.
0: No frajerka si ty, ja som si myslela, že si ho skrčmi ťahala, že si bola po ňoho odviesť, previesť, zaviesť. Zuzi, tak máš teraz fajron, tak si užívaj voľný byt, dom, čokoľvek, aj voľné chvíľky z Európy po dva. No a Mišelka spoločne s nami hore. Miška má ale problém, poďme to vyriešiť.
6: Najväčší frajer som asi ja, dobré ránko, lebo ja som od včera ešte poriadne ani nespala. Táto noc bola čistá katastrofa. Zavrieš oči, snažíš sa vypnúť mozog a ten sprostý mozog furt len šrotuje a rozmýšľa nad takými blbosťami, že to nie je normálne.
0: Hej.
6: Takže pekne, krásne som ani nespala, o 4.00 som sa nachystala do práce a do 21.00 ma tu asi šlak trafí.
0: Ježiš.
6: Takže poradte mi niečo, čo ma preberie.
0: Tak hľadáme nejaké tipy a triky tuto pre našu posluchačku Míšku, čo ju preberie, keď nespala od Božieho čo rána, od Božiej soboty. A musí byť do 9.00 v robote. 0905, 030, 090. Dávajte tipy a triky, ako by to Míška dnes mala prežiť.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905, 030, 090. Európa.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Hráme najnovšie hity na maximum.
2: My sme Európa 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe

0: z Európy 2, Billy Barman sa spojili s Benom Kristovom. Nečakané spojenie a veľmi fajn. Verím, že fajn záležitosť aj pre vás. Sabotáž 8.48 z Európy 2. Stále dobré rejnou.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: A niekomu možno aj dobrú nocku, neviem. Záleží teda, aký máte životný štýl. 8.48 v nedeľu. Miško, čo robí? Dobré ránko.
4: Dnešný budíček 3.30.
0: Wow.
4: A zatiaľ stále makám.
0: Zatiaľ stále žijeme. Ideme, Miško. Si naozaj v top 3, keby som povedala, frajerov, ktorí vstávali veľmi skoro ráno dnes. Maroš, prekonať Maroš.
5: Ahoj, čau. Prišiel som domov o 2. ráno z práce a o 4. ráno bol už malý hore. No a už idem zase do práce. Takže asi tak.
0: Maroš, ja si myslím, že vyhrávaš túto kategóriu najväčších frajerov raného vstávania, nevstávania. Naozaj pozdravujeme, verím, že to vydržíš a vydržíte vy všetci, ktorí ste vstávali skoro ráno alebo máte za sebou ťažkú noc. Verím, že z Európy 2 sa vám bude ľahšie žiť, ľahšie vstávať, možno aj ľahšie zaspávať. Skvelá muzika ešte do 9. Samozrejme aj potom a dáme si aj dnešný nový víkend sám, takže možnosť pre vás vyhrať krásny meč z Európy 2.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: pozor, prosím, tak vám hovorí Mike Spirit. Veľmi fajn song, ktorý už má nejaký ten rôčik, ale stále veľmi dobrá vibrácia. Good Vibration 900 doznel z Európy 2. Verím, že užívate víkend na maximum.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Bolo by to lepšie so slnkom, ale však veď aspoň víkend minimálne. Polooblačný, oblačný dnes. Aj poprší znova dáž, znova prehánky. Sem tam aj búrky. Denná teplota od 15 do max 25 stupňov Celzia. Fúka nám dnes západný vietor rýchlosťou 30 km za hodinu, ale bacha na horách, prudký až búrlivý vietor.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 901 Lea pozdravuje na cesty. Nová nehoda na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Opatrne prosím vás. Cestári sú stále na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste. Aktuálne nehlásite žiadne zdržanie. Poďme na obmedzenie. Aktuálne D1 za Trnavou v smere do Senca. Pri ceste sa pasie Srnka. Radar aktuálne na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. A hliadkuje sa v košických Olšanoch v oboch smeroch a na výjazde z Vinného do Michaloviec. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu prajem.

0: Timum a Lea.
1: Kamaráti, priatelia, už v tejto hodinke budeme zisťovať, čo je nový víkend sa, ako to dopadlo včera, kto možno získal merch, kto ho získa dnes, uvidíme, ale chcem upriamiť vašu pozornosť aj na zajtrajší deň, pretože zajtra štartujeme nové nastav uši, nové festivaly, nové voľné lístky. Ja vám porozprávam, aké festivaly vás čakajú, pretože môžete sa na nich dostať absolútne zadarmo. Oplatí sa počúvať Európu 2 nielen dnes, zajtra, ale každý deň 24/7. V tomto momente jedna veľmi dobrá pesnička pre vás všetkých, ktorí ste spoločne so mnou 3 minútky po 9. hore. Just, Jack Style a Joan, Turn the Lights Off. Wow, malý moment, aj nový Weekend Sound. Počkajte si na to.

tú slavu všetci rozmýšľame ináč. Není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zopár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď nie si myslí, že si zrovna ty ten, čo má na korunu.

0: Fú, neviem ako vy, ale ten záver mi dáva. Stalo zimom riavky Chris Cross Amsterdam a Ina z Európy 2 Queen of my castle. Priatelia, my vám muziku nedávame iba takto on air, ale my vám ju radí sprostredkujeme aj naživo.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
0: Ušiska sme nastavovali na Ibizu celý minulý týždeň a na Ibizu sme vás dostávali každý jeden boží deň. Napríklad aj Lenka pôjde. Lenka, ktorá robí zubáky.
2: Čo to je za práca, kde si sama? V stánku?
3: Dentálna hygienička momentálne.
2: OK, dobre, tak verím, že keď sa potešíš, tak ten svieži dých budem cítiť aj cez rádio, pretože v tomto momente ti oznamujem, že vyhráva si dva lístky na Ibiza Festival.
3: Perfektne, ďakujem veľmi pekne.
0: Na Ibize bude samozrejme Európa 2, aj Lenka tam bude a možno budete vy, ale už budúci týždeň, ktorý začína sa zajtra, Ježišmária, zajtra už pondelok, zasa znova, tak sa môžete tešiť na pondelok, pretože z Európa 2 tie pondelky naozaj nie sú zlé, budeme opäť a znova nastavovať ušiská. Tentokrát taký festival, tipnite si. Začína sa to na G, R, áno, je to Grape, respektíve Grape Festival, ktorý sa bude konať 14. až 15. augusta na letisku v Trenčíne. No a tento ročník bude špeciálny, bude taký zvieratkovský, pretože každý rok je nejaká téma, tentokrát to budú zvieratá. Uvidíme, že ako to tam bude divoké, či viac alebo menej, alebo takéto nejaké levovské. Uvidíme. Ale line-up je celkom zaujímavý. Ja sa veľmi teším, že asi poprvýkrát na Slovensku vystúpi dievčina, ktorú ja milujem, Američanka, ktorá má nádherný medový hlas. Juj, toto si ja veľmi idem. Georgia Smith bude na Grape Festivale, ale bude tam aj niekto, koho poznáte z éteru Európy 2, Vistemk. Viz the MC, tak by sa to nejako malo správne včítať, no bude tam veľmi veľa ľudí, umelcov, producentov, DJ-ov zo sveta, ale aj zo Slovenska, aj z tej českej scény. No máte sa na čo tešiť, naozaj tie lístky sú už v predaji, ale vy sa k ním môžete dostať samozrejme zadarmičko, ak budete počúvať Európu 2, takže oplatí sa.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo sokra makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.

som zistila, že ja mám asi najradšej pesničky, ktorým vôbec nerozumiem. Toto je jedna z nich, verím, že vám aspoň trošku leta priniesla, už keď tuto nevyzerá takto na Slovensku, aspoň zatiaľ, ale minimálne Weekend Sound, to je istotka, takto vždy cez víkend, nech sa páči, premiérovo. Weekend Sound na Európe 2. Nezabudla som, sľúbila som vám, nech sa páči, nový Weekend Sound je pripravený, verím, že aj vy. Toto je Vončo. Ja milujem takéto premiéry, že prvé, čo vám napadne, keď toto počujete, mne napadnú samé také veci, že po 10 by sa mohli, možno o 13 minút. Čo by to mohlo byť podľa vás, priatelia? Slušne, 0905, 030, 090, treba poslať hlasovú správu, toto je jediná cesta, ako sa môžete dostať k merču Európy 2. Ja sa na to veľmi teším, som zvedavá na vaše odpoveď o 3, 2, 1. Poďte do toho. Ak už...

0: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút? Ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

0: hodinku prehúpeme do tej ďalšej, čekneme aktuálne počasie, čekneme aj aktuálnu situáciu na cestách. Samozrejme, ďalšia skvelá muzička pre vás z Európy 2.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Čo ja spadne to fakt?
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Počasie.
0: Polooblačno, oblačno, asi vidíte, že dnes to nebude úplne krásny slnečný deň. Treba sa pripraviť aj na dážď, prehánky, sem tam aj búrky. Dnes maximum 15 až 25 stupňov Celzia, k tomu zafúka silnejší vietor, bacha na horách, prúdky, vietor až búrlivák.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.03, Lea pozdravuje na cesty. Cestári stále na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po tej starej ceste. Aktuálne žiadne zdržania. Obmedzenie nám ale pribudlo vo Vrábľoch pre cyklistické preteky. Je tam viacero a na D1 za Bystrou v smere do Považskej Bystrice je na krajnici odstavené osobné auto. Radar aktuálne na D1 meria pri vode Radok v smere do Trnavy, klasička. D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Ďalší radar na meria sa aj na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Kechneca. Prihodím aj hliadky v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite, je to v smere na most Apollo. V Žiline hliadka na Rajeckej v smere do centra, bacha pri Medzibrode v smere do Podbrezovej, no a Poliši aktuálne aj na výjazde z Pozdišoviec do Trhovišťa. Na teraz všetko odo mňa. Šťastnú cestu pre Lea.

0: Simon Alea.
1: Dnešná víkendová čudná vec, ktorú treba hádať, ak teda chcete mať z Európy 2. Už tu mám nejaké tie WhatsAppky, pane Bože, posielate jeden za druhým. Gabriela sa mi ozvala, skúsme Gabču z Nitry.
2: Ahojte, ja som ten zvuk počula pri tom, ako vysávam. Takže znelo mi to kadejako, ale myslím si, že je to VHS-ka, keď sa vkladá do videoprehrávača.
1: Wow, čakala som, že to bude vysávač, ale pri vysávaní prišla odpoveď VHS-ka. Nečakané. Bola by to byť taká stará VHS-ka. Bože, ja som už asi ani nevidela VHS-ku naživo už asi tak veľmi dlho, už asi tak storočie. Nie je to VHS-ka, moja zlatá krásna. Skúšajte svoje šťastie vy ostatní, ale aj ty môžeš, Gabča. 0905 030 090. Čakám na vaše hlasovky. Čo je tento divný zvuk? A nie je to VHS-ka a nie je to ani písavač.

0: Zuzka, ktorý cestuje do Nemecka, by zarobil trošku prašule, pretože na Slovensku ich je málo. Teda oni sú ale iba v zopár vreckách. Tak možno ste ostali sami doma s deťmi, no a podobne to niekedy má aj Veronika Lieskovská, áno, je to manželka nášho DJa Milana Lieskovského. Ako to zvláda?
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: No, pozviete sa už v útorok 22.00 v exkluzívnej premiére Socek s Leou a s Veronikou Lieskovskou, ktorá je známa aj zo sociálnych sietí ako taká mama influencerka. Teším sa, že tento rozhovor vyjde už čoskoro, ale trošku vám dám takú ochutnávečku, ako to vyzerá, keď máte dve deti a no veď počúvate dobre.
2: Ja si predstav to choré trojročné dieťa,
3: áno,
2: že chce byť stále s tebou, hej, že teraz vlastne tá mladšia, keď je stále chorá, ona chce stále so mnou leškať, maminka, poďme sa túliť a ona sa cez to lieči, hej, že proste...
3: A cez to chorieš a ty nemôžeš chorieť, lebo máš zase bábätko.
2: A nedá sa to, hej, že mať na sebe aj trojročné dieťa chore a potom natriasať druhé.
3: Kýcha proste nám do
2: a druhé natriasať po byte, lebo sa potrebuje byť v nosiči, hej. No,
3: tak čo si robila? Kde Milan? Kde Milan? Čo Milan?
2: No, Milan je tam, ale Milana nikto nechce.
3: Nikto nechce Milana?
0: No, my ho chceme. Milan, chudačisko. Milan Lieskovský, my ho veľmi chceme na Európe 2, ale tak áno, deti sú deti, väčšinou majú radšej trošku maminky, neberte to osobne do istého veku. No, veľmi fajn rozhovor, veľmi úprimný, veď o tom sú Socky z Leou, že prichádzajú k nám známe tváre a partneri známych tvári, ktorí otvárajú také ďalšie komnaty, aby ste sa necítili v tom živote úplne sami. Takže jedny dobré Socky z Leou a skvelý playlist, ten mám prichystaný hneď teraz pre vás už po malom reklamnom breaku. Fantastická záležitosť Mark Dan a Sarah Chao Without You z Európy 2.
1: Socky, Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Ležíme zrastení.
6: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
5: Vydať sa na cesty.
6: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
5: A je to možné, že sme to stratili.
1: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Ja si myslím, že na takýto typ pesničky sa bude lepšie pražajú rezne nedelné, že? Aj sa lepšie vári polievka kurácia, vždy to lepšie jednoducho ide. Máte do uška niečo takéto hot sexy, ako je pesnička Alibi od Sevdalici, Pabla Vitara a Yusufu z Európy 2 krátko pred 11. hodinou. Priatelia, vy dobre viete, že na Európe 2 nielen fantastické playlisty, nová muzička, skvelé súťaže, ale aj peniaze, ktoré my moderátori bohužiaľ môžeme iba odovzdávať vám.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No chceli sme tak urobiť aj v piatok, bohužiaľ sa to nepodarilo úplne, pretože Monika Odpuchová to nejakým spôsobom nestihla a veru by sa jej peniažky hodili.
3: Vy ste mi vedeli, ako by to potrebovala na svadbu, ani by ste mi zavolali znova.
2: Ty sa ideš vydávať?
3: Nie, dceru idem vydávať.
4: A koľko stojí v dnešnej dobe svadba?
3: Veľa, veľa.
4: Daj nejakú cifru.
3: No tak tých, čo ja viem, tých 15, 20. Toto mohlo byť zadarmo.
0: Vidíte, na čo sa vám vydávať vlastne? Však aj tak z piatich manželstiev 4 rozvody, tak vy ušetríte 15-20 tisíc. Ale ak náhodou naozaj veľmi chcete, tak myslím si, že za peniaze typu 36 tisíc za heslo oplatí sa naladiť sa, môžete mať možno aj dve svadby, jednu a pol, alebo možno svadbu a rozvod. To už je samozrejme na vás, ale už v pondelok hráme o tento krásny peniaz 36 tisíc eur je v banku. Stačí si poslať SMS-ku, prípadne viac na číslo 7779 v tvare E2. Čím viac SMS-iek, tým väčšia šanca. No a potom už iba dvíhať telefón do 10 sekúnd, čiže rýchlo hneď a zaraz s heslom oplatí sa naladiť sa už zajtra po 15. Držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Runaway, David Guetta, One Republic z Európy 2 Láda, než pozdravuje na celé Slovensko. Mám pre vás skvelé správy, už zajtra budeme hrať o ďalšie fantastické lístky u nás v Nastavuši na Európe 2.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: No stále nič moc, slnka veľa dnes nemáme, skôr oblaky a veľa oblakov a aj dážď, aj prehánky a sem tam aj búrky a dokonca aj búrlivý vietor v horách. Takže dávajte prosím vás bacha, dnes maximálna teplota 15 až 25 stupňov Celzia, no a k tomu ten silnejší vietor.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 11. Lea pozdravuje na cesty. Nová nehoda vo Veľkom Krtíši na Obchodnej na kruhom objazde. Je to zrazené auto s motorkou. Prosím vás opatrne na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tam sa aj držíte. No a nehoda do Tretice pred Bačkovom v smere z Dargova. Cestári sú na D1 za výjazdom Bernolákovo stále v smere do Bratislavy. Stále úsek neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste, ale aktuálne už hlásite aj 15-minútové zdržanie. Obmedzenie máme na D1 pri odpočívaní Vadle Čataj v smere do Slenca, tam sa pri ceste pastie strnka ešte stále, tak ju pozdravte. No a radar aktuálne na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a radar aj v Pôtri Bacha, tam je to obojsmerne. Hliadkuje sa pri Kysuckom Lieskovci v smere do Poviny, na výjazde do Babína, ňano, tak z Babína, do Babína. Do Babína z Hruštína, pozdravujem. V Mýte pod Ďumbierom taktiež hliadka obojsmerne a v Košiciach na triede

0: Simon a Lea.
1: Kamaráti, pripomínam, že už zajtra začíname nové kolo Nastav uši. Už sme odovzdali veľmi veľa lístkov na veľmi veľa fantastických festivalov. Ale od zajtra začíname odovzdávať lístky na festival Grape, na ktorý sa môžete tešiť, pretože vás čaká už 14. 15. augusta na letisku v Trenčíne a budú tam veľmi zaujímavé mená. A ja som videla takú moju obľúbenkyňu Georgia Smith. Toto, kofolka, nejaký dobrý langošík, jo, SPF-ko a úplne, že život zrazu nie je až taký zlý, keď je na Slovensku človek. Ale napríklad bude tam aj Wisdom MC. Som si istá, že tam zaznie aj tento song, pretože je to jeho najznámejší song Take My Mind. No, skvelý playlist, naozaj skvelé aktivity. Čaká vás doslova zoologická záhrada, pretože práve v takom zoo móde sa bude tento rok Grape konať a niesť. My tam samozrejme nebudeme chýbať ako Európa 2. Verím, že ani vy tam nebudete chýbať, ale ak tam chcete nechýbať zadarmo, tak počúvajte Európu 2 aj naďalej. Hudba na maximum z Leo. Disco X on.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

0: to je presne tie blúzičky, ktoré potrebujem dostať do hlavy, keď sa náhodou necítim úplne fajn. Dnes je síce víkend, tak verím, že sa cítite fajn, aj keď slniečko nesvieti úplne, ale minimálne to vnútorné máme vždy. A skvelá muzička je tu na Európe 2 vždy po ruke, napríklad aj táto Move Your Body pomaly končí 11:18. A k tomu nejaký pekný darček, poďte si po ňo. Weekend Sound na Európe 2. Let's go, 11:18, toto je Weekend Sound, ktorý hádame už od rána a nič, stále nič. Stále neprišla správna odpoveď, prešla som zatiaľ všetko, čo mi prišlo, no ale toto sú nové odpovede, tak skúsme teraz Lívia.
1: Ahojte, ja si myslím, že je to umývačka riadu.
0: Umývačka riadu, stará dobrá. Ja mohla by byť, takto nejako to znie aj u nás, keď to frčí, a frčí to vlastne stále skoro. Ale tentokrát to, no nie je umývačka riadu, je to niečo iné, skúsme Zitku. Ziti, ahoj.
2: Čau, Lea. Weekend Sound je pes, ktorý vylizuje konzervu. Čauko, Zita.
0: Čau, Ziti. Takže umývačka znie ako pes, ktorý vylizuje misku. Vlastne áno, úplne rovnako to znie. Nie je to len správna odpoveď, tá dnešná u nás. Je to niečo ešte iné, čo znie zase rovnako v tom istom vreci. Ale tak je to niečo, čo robíte všetci, hej? Takže nie je nikto nejako vyčlenený z tejto skupiny, že ja som nevedel, ja to nepoznám. Všetci toto poznáme a veľmi dobre. Teda aspoň ja dúfam. Mali by ste to robiť, patrí sa to. 0905 030 090.
3: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo 100 gram makrela v rastlinnom oleji, 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Priatelia, ak ste trošku nervózni, lebo zajtra je pondelok, máte nervy na deti, na suseda, na frajerku, na frajera, na Donalda Trumpa. Ste proste smutní, lebo donáška zdražila, jedna pizza domov stojí už 15 eur. Tak mám pre vás riešenie. Neurologovia totiž zistili, že vám vôbec netreba lieky na úzkosť, ani dýchacie cvičenia do štvorca, ani do trojuholníka. Stačí vám iba vaše telo, čiže nepotrebujete nič iné. A teraz počúvate dobre, čo máte robiť, ak ste smutní, nervózni, nahnevaní. Stačí vám vraj iba vyplazdiť jazyk. Vyplazte jazyk. Vyplazte jazyk. A na 40 sekúnd vraj, keď vyplazíte jazyk, 40 sekúnd vás delí od toho, aby ste si krásne znížili svoj kortizol. A baby si sa vyplazíte. Teraz idem trošku ako samo ráno o 4, ale skúste to, možno to bude pomáhať.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Človek ako Jennifer Lopez, ktorý vyzerá lepšie v 50-ke ako ja kedykoľvek, tak si myslím, že by mala čo povedať v sockách zlo. Možno niekedy aj takéto zahraničné osobnosti si zavoláme. Zatiaľ tie zo Slovenska a z Česka vás čakajú každý druhý útorok. Začneme už aj tento útorok 22:00. Nový host Veronika Lieskovská, tešte sa na to.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Šatele, dnes to nie je úplne na objednávku, ale tak aj takéto sú nedele upršané, oblačné. Dnes je presne taký deň, kde na teplota maximálne 15 až 25 stupňov Celzia. Ste si všimli, ak ste boli vonku, že nám fúka trošku silnejší vietor, bacha na horách, prudký a burlivý.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 12. Lea pozdravuje aj na cesty za volanty, na výjazde z Ladomerskej Viesky máme novú nehodu, je to v smere do Žiaru nad Hronom, tak prosím vás bacha. Taktiež bacha na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam sa zdržíte 15 minút pri tejto nehode. Cestári sú na D1 za výjazdom Bernolákovo stále v smere do Bratislavy, tento úsek už viete, že je neprejazdný a obchádzka stále vedie po starej ceste, stále zdržanie aktuálne je to už 25 minút, takže naberáme. Radar aktuálne nový na R1 pri Beladi v smere do Nitry, ďalší na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a radar aj na D1 za Štrbou, je to v smere do Popradu. Hliadkuje sa na výjazde do Krásna nad Kysucou z Kysuckého Lieskovska. Pozdravujem aj do Starej Bystrice, tam je hliadka v oboch smeroch a na výjazde z Čane do Hanisky stretieš Polišov. Tak ich pozdrav a hlavne na nich dávaj bacha aj na seba. Šťastnú cestu!

0: víkend na maximum a Lea.
1: Veľmi, veľmi sa teším na túto polhodinku na Európe 2, lebo pozerám, že Ariana Grande novinka bude zaznievať. Ted McRae, moja obľúbená, Tiesto, fantastická, Miley Cyrus, Easy Lover. A o chvíľočku aj obľúbený I'm Chino, Pitbull a Florida. Ale ešte predtým čekneme, ako to vyzerá s tým našim Weekend Soundom. Máme 2 minútky po 12. už naozaj najvyšší čas to uhadnúť. Tak čeknem takto vaše hlasovečky narýchlo. Skúsme napríklad túto od Vanesky.
2: Ahojte, Európa 2. Ja si myslím, že dnešný víkend sám je sušička prádla. Čaute.
1: Ahoj, sušička prádla to nie je, skúsme ešte ďalej.
3: Ahojte, ja si myslím, že dnešný víkend sám je eskalátor.
1: Bože, ja by som ti strašne rada poslala mer z Európy 2 za eskalátor, ale nemôžem, lebo eskalátor to nie je, ale za ten hlasok by som joj. Takéto malé vily nás počúvajú. No, dajte vedieť, čo je to podľa vás, priatelia. Stále sme nenašli správnu odpoveď, tých nesprávnych nám pribúda, ale toto je niečo iné ako eskalátor. 0905 030 090. Čakám na vaše hlasovky.

0: a Hate It, I Made You Love Me. Aktuálne sa nachádza na svetovom turné a všetci, teda veľká väčšina ľudí vyčíta, ako vyzerá, že až príliš štíhla, teda, že by sa mala trošku viac o seba starať. No, my držíme samozrejme palce a chceme viac takýchto skvelých songov. Možno niekedy raz bude Ariana Grande, som sa povedal Adriana, aj u nás niekedy na Slovensku, na našich festivaloch.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
0: Festival Ibiza už nebudeme nastavovať uši, pretože už sme nastavali minulý týždeň a znelo to veľmi fajn. Vyhrávali ste lístky, nám sa to páči, aj Lenka vyhrala.
2: Čo to je za práca, kde si sama? V stánku?
3: Mentálna hygienička momentálne.
2: OK, dobre, tak verím, že keď sa potešíš, tak ten svieži dých budem cítiť aj cez rádio, pretože v tomto momente ti oznamujem, že vyhráva si dva lístky na Ibiza Festival.
3: Perfektne, ďakujem veľmi pekne.
0: Keby ja sám mal ten svieži dých, no nič. Priatelia, budeme hrať o ďalšie lístky od zajtra. Do hnusného pondelka, presne tak. Budeme sa sústreďovať na iný festival. Absolútne niečo, čo tu už je pravidelne. A my sa na to veľmi tešíme. 14. 15. augusta vás čaká obľúbený Grape Festival na letisku na Trenčine. Ja sa veľmi teším. Bude to tento rok v zoštýle. Čiže normálne, že same zvieratá tam budú. Oni sú tam ako každý rok, hej? Na festivaloch väčšinou sa ľudia menia na také zvieratka, niekedy väčšie, menšie. Ale tentokrát to bude naozaj, že odkedy tam vstúpite, tak všade uvidíte nejakého osla, nejakú krávu, možno nejakého medvedíka. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. My tam samozrejme budeme, som veľmi zvedavá, aké zvieratka tuto vzniknú u nás v štúdiu. Ale môžete sa okrem zvieratiek tešiť aj na George Smith napríklad. Európe 2 môžete získať lístky absolútne zadarmo celý budúci týždeň, napríklad aj na túto slečnu. A ak teraz sa vám pošťastí, tak si myslím, že si užijete aj tohto pána, Vistmik. Pesnička, ktorá je už notoricky známa z éteru Európy 2, tá zaznie taktiež na letisku v Trenčíne už 14. 15. augusta. Samozrejme, som zvedavá, či tam budete aj vy, pretože my tam chýbať nebudeme. A teda buď si kúpte tie lístky, alebo majte nastavené uši už od zajtrajšieho božieho rána. Držím palce.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Alex Warren dospieval. Poďme sa presunúť ale z Veľkej Británie, odkiaľ pochádza práve tento spevák, do Číny. Priatelia, počuli ste už niekedy pojem Beijing bikini? Lebo ja nie. Chvala Bohu, pretože je to taký nešvar, sa trošku rozšíril po Číne a hlavne v tejto oblasti. Je to nový trend, novo starý, ktorý využívajú nie ani také mladé influencerky alebo nejakí takí tí ľudia zo sociálnych sietí, práve naopak. Starí chlapi to majú radi. Je to taký trend starších pánov, ktorí si veľmi radi v horúčavách vyhrňajú svoje trička nad brucho, nad pupky. A nikto na to nie je zvedavý. A robí to také akože normálne negatívne reakcie, že normálne zakročila až vláda proti to tomu, že nie je to úplne veľmi pekné sa na to pozerať. Však ja chápem, že človeku, keď je teplo, tak sa vyzlieka, hej. Ale tak vyslovene pozerať sa na popky starých pánov, no podľa mňa je to aj na Slovensku, ale chvála Bohu, alebo teda dnes sa to deť veľmi nebude, pretože dnes tie teploty také vysoké nie sú, ale ja som inak čekla teploty, ktoré by mali byť zajtra, už by to malo byť trošilinku lepšie a potom vraj teda v tej druhej polovičke týždňa nejaké teploty typu 36 a podobne. Takže budú sa vyhrňať asi aj trička, budeme vidieť viac a viac pupkov, tešme sa na to. Ak chcete vidieť minimálne tie beijingské bikini pupky, tak choďte si skočiť na www.europa2.sk. Tam nájdete aj ďalšie fajnové informácie, ktoré sa vám absolútne možno nezídu do života, minimálne možno dnes na nedeľný obed, ale áno, užívajte si aj muzičku, moje meno Lea Daniš, pomaly sa s vami lúčim a o chvíľočku prichádza Chris, tak užívajte ešte víkend, počujeme sa opäť o týždeň, čus!
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Hráme maximum nových hitov.
4: My sme Európa 2.

0: 12.58, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. So mnou aj moja kolegyňa Lea Daníš. Lea, chceš povedať, čo sa stalo?
1: No, že som rada, že si došiel do roboty, lebo teraz došiel asi, že 2 sekundy tu sedíš. Doslova.
0: To bol podľa mňa,
1: tak to
0: že...
1: sa chodí?
0: No, hlavne vtipné je to, že ty si mi včera vravela, že prídi skôr. No, som prišiel. 12.58. Zajtra hráme. Oplatí sa
1: maladica. Jak si premostil.
0: Áno. Ty musíš chápať.
1: A jasné.
0: Schopnosti moderátorské.
1: Výborné.
0: Vieš o koľko?
1: Strašne veľa peniazy. 36 tisíc.
0: Mm-hmm. Ja presne viem, čo by som si kúpil.
1: To nikoho nezaujíma.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kto ja spadne to fakt?
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
3: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
6: Počasie.
0: Počasie v podstate ako cez kopírák, ako bolo včera, tak je aj dnes. Polooblačno, oblačno, na západe Slovenska máme aktuálne viacej oblakov, aj keď zatiaľ neprší a cez deň nám však môže sprchnúť na niektorých miestach. Aktuálne teploty šplhajú až do 24 stupňov.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: 13 hodín, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami. Tie sa stali v Bratislave na konci Trnavskej v smere na Vrakunskú cestu. Nehoda aj za Nižnými Ružvachmi v smere do Podolínca. Cestári pracujú a teraz to príde. Teraz to príde, že prečo meškám.
1: No,
0: to je hrozné, počúva, ja som išiel, je že 13.01.
1: No.
0: Bežné dní mi trvá prísť do práce, takže 15 minút a dnes som išiel od 12.
1: Nemyslíš
0: som išiel
1: reálne
0: hodinu.
1: Wow.
0: Kvôli tomu, že na D1 za výjazdom Bernolákov v smere do Bratislavy je úsek neprejazný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Ivanku a zdržte
1: už
0: sa pol hodinu, ale ja ti vrajem, ja som tam bol hodinu. Takže...
1: Fíha.
0: 51, no ale stihol som to, schopnosti. Poďme na policajtov, radary na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, v Banskej Bystrici v časti Jakub v smere na Donovali a policajné hliadky vás kontrolujú v Bratislave na Karloveskej v smere na Trnavského a hliadka aj v Čoltove v smere do Plešivca. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľadúplne.
1: Plešivec!
0: Ja ešte nie som plešet, ale už mám kutý.
1: Inak máš, hej.

0: dvojke na Maximum a Chris.
1: No, ešte dve minútky a bolo by to víkend na Maximum a stále Lea.
2: Tomu ver, to by som si to dala všade.
1: Ináč, by si ma všade zosmiešnila, však, že som meškala.
2: No ja som si myslela, že ty si zase mal nejaké silné nočné zážitky, že mi porozprávaš o ty takto zápche. Že,
1: aj to je pravda, že išiel som večer na jedno vínko a skončil som na fit drinku Dominiky Cibulkovej a išiel som spať o nejaké štvrtej, ale to bolo v pohode, akože ja som pekne zodpovedne vstal, čo to som si pripravil na vysielanie, ale akože no proste hodina zývanky, chápeš, 15 minútová cesta.
2: Mal by sa presťahovať.
1: Dobre, o tom potom. Ja som mal včera moju alebo našu obľúbenú hru Pravda alebo mýtus. A ja by som bol zvedavý, že ako by si vo včerajších otázkach pochodila ty.
2: Ja pochodím vždy dobre, no?
1: No, neviem, či pochodíš, ale tak dajme tomu. A však, pozri, normálne, prišiel nám tretí člen do partie, prišiel Shorty, neviem, skadial. Shorty, poď sem.
2: Tretie prázdňačka prišlo.
1: Skadial prichádzaš?
3: V podstate z Oravy.
1: No. Až teraz?
2: Na Orave zdravo.
1: Dobre, tak k mýtom sa dostaneme za chvíľku, teraz ma zaujalo Shorty. Ako bolo?
3: Aké mýty ste riešili?
1: No ja mám takú hru cez víkend, že mýtus alebo pravda. Chcel som to dať Leji, že či bude vedieť. No dobre, tak dám to aj tebe.
2: Že ak pochodí.
1: Že ako pochodíte. Čiže jedno je pravda a druhé je mýtus, hej. Mm-hmm. Jednotka je, že niektoré druhý koricnačiek dýchajú cez zadok.
2: Áno.
1: Však počkaj, ešte ma nechaj dvojku dopovedať. A dvojka, že mach rastie vždy len na severnej strane Čebestovej. Stromu. Na severnej strane stromu. Čiže jedno z toho je pravda a jedno je mýtus.
3: Korytnačka.
2: Je pravda.
3: Ty si opálená inak.
2: Trošku, a ty inak.
1: Toto je úplne super stúdia. Ďakujem vám pekne.

0: 13 hodín 19 minút, Kríza, Lea, Daniš pozdravujú z víkendového vysielania na Európe 2 a ideme hrať opäť o náš merch v našom Weekend Sounde, pretože víkend sa rovná Weekend Sound. Prečo mi tu mňaukáš? Prečo mi tu stále mňaukáš? Má to niečo spoločné s mačkou?
1: Nie s tou náladou, akú mám s tebou. Mňau, mňau.
0: Mňau, mňau, mňau, mňau. Weekend Sound na Európe 2. Siberia, tak to je hrozné.
1: Drsný
0: to si čo
1: zvuk,
0: zase vybrala?
1: Drsný, čo?
0: Akože je, poviem takto úprimne, ako je. Chcel som to, že idem to hádať teraz v tomto vstupe, lebo ja som o tom ešte nevedel.
1: To je pravda.
0: Ale ty si tu napísala, že čo to je. A akože musím povedať, že ty kokos, že tak ja to tam fakt, že nepočujem, počkaj.
1: Čo si, hluchý?
0: Aha, áno, už to počujem. Ano? Ale to je také trošku iné ako to klasické.
1: Nie, nie je to. Je...
0: To je také. To nie.
1: To je tak, nie, to je takéto.
0: Dobre, veľa sme pomohli našim poslucháčom, keď si to ukazujeme aktuálne teraz pantonymov, ale čo ľudia hádajú dnes vlastne?
1: Ešte to nikto neuhádol. Hádajú kade, čo, hlavne fľaškomaty. Veľmi veľa fľaškomatov tu máme.
0: Ale to tak znie ináč. Akože to fakt...
1: No, to fľaškomat?
0: Fľaškomat, akože... Trošku pokazený. Si aj hej, by som povedal.
1: Pokazený.
0: No, ja chodím iba do tých pokazených. Vždy
1: ja
0: tam čakám
1: nevraciam.
0: Hodinu.
1: Hej, hej. nie je to fľaškomat, ale je to niečo, čo robíte vy všetci. A ja naozaj dúfam, že to robíte. Mali by ste to robiť.
0: Ja,
1: bolo by dobre,
0: ja
1: keby to
0: napríklad
1: to
0: nerobím. Ne, som to ešte nerobil.
1: Čo?
0: No.
1: To nemyslíš vážne?
0: Aha.
1: Že si toto ešte nerobil?
0: Ne, som to ešte nerobil, ale... Ale idem teraz, že na vecko, tak možno to spravím.
1: Choď to robiť. Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: 13.47, pár minút pred 14. hodinou, Chris a Lea Daniš.
1: Koľko pozdravujú. Minút, koľko minút?
0: 13.
1: Dobre.
0: Ty by si to nedala, ja viem. Lea, poznáš túto vec?
1: Eminem.
0: Poznáš to?
1: Eminem, ale neviem názov pesničky.
0: No, to o to až tak nejde, ale ja som ti chcel povedať, že poznáš aj verziu, že... Chcem na obeď šunku a štyri vajcia.
1: Štyri vajcia.
0: Štyri vajcia.

0: Jana.
1: Šunka,
0: ty si pamätáš?
1: Šunka, šunka.
0: Pamätáš si uragán a krímeš a všetky tieto prerážky?
1: Ježiši Kriste, Pane Bože, to už bolo jak dávno?
0: No to už, bolo veľmi dávno. Zdenka Studenková bola vtedy ešte... Vlastne... Nie, dneska som sa rozhodol, že budem...
1: Nebudem zlý.
0: Ty. Ale ja som si ich strašne išiel.
1: Zdenku?
0: Na chlapcov Andyho Krausa a Petra Marcina. A ja každý jeden tento song, ich prespievaný z Uragánu, viem, že úplne že na spomeň.
1: Ja vidím, že si ideš toto, no.
0: Ja som, aj keď som umal, tak som robil, že také koncerty, vieš, že som sa hral, že som oni a doma v obývačke som nútil moju mamu a mojho otca a mojho brata sa na to pozerať.
1: Ty si s tým

0: či mákový a môže byť aj lekvárový. Len keď som hladný, pridaj mi.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
2: mamma mia,
1: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
2: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
1: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
2: Dám, dám, dám, Birel si dám.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na pohľad.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Počasie.
5: Ja nemám rád úplne takéto počasie, že neviete čo, že či ísť von, či sa ísť okúpať, lebo vyzerá, že je pekné na prvý pohľad, ale do toho môže kedykoľvek začať pršať, napríklad akurát nám takto prší na severe Slovenska a aj na východe Slovenska, tam máme dokonca aj búrku. Na zvyšných miestach Slovenska momentálne poloblačno, oblačno a teploty idú ku 25-ke.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: 14 hodín a 2 minúty, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami, tie sa stali v Bratislave na konci Trnavskej v smere na Vrakunskú cestu. Nehoda aj za Nižnými Ružbachmi v smere do Podolínca. Cestári stále pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je nepriazný, obchádzka vedie po starej ceste, zdržíte sa približne pol hodinu. A poďme na policajtov, radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, radar aj v Banskej Bystrici v časti Jakub v smere na Donovaly. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať v Bratislave na Karloveskej v smere na Trnavského, v Bošanoch v smere do Nedanoviec a hliadka aj v Čoltove v smere do Plešivca. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.
4: Najrýchlejšie

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Chris pozdravuje z Európy 2, so mnou stále aj Lea Daniš.
2: Sfinga egyptská.
1: Sfinga egyptská, to by bolo tvoje pomenovanie, keby si mačka. No, vidíš, pozri, my sme aký prepojení. Ja som to povedal, ty si začala mňa ukať. Bavili sme sa o tom, že v akých nevhodných situáciách sme sa začali smiať. Ty si mi povedala jednu informáciu, ktorú už nejdem druhýkrát opakovať. Ale napríklad mne sa bežne stáva, že keď napríklad s mamou niečo, že ťažké nesiem. My sme sa napríklad veľakrát sťahovali a neviem, že nesieme gauč a nie je v tej bytovke výťah a ideme cez poschodie. A my sa vždy už pred koncom, už keď ti dochádzajú sily, tak sa proste začneme tak smiať, že veľakrát sa nám stalo to, že normálne, že ten gauč padol na nás, alebo že sme si úplne museli sadnúť, že až tak sa smeješ a už nevládzeš do toho, že proste už ti tečú len slzy a vlastne ono ani nie je nič štipné, proste len sa smeješ.
2: Taká ubohosť.
1: Áno, áno. A s mamou sa mi to ináč veľakrát stáva, neviem prečo. S mamou sme išli, raz sme sa rozhodli, že pôjdeme do kostola. Aj s bratrancom vlastne. A padol tam taký vešiak počas toho, ako si dávala mama bundu. A proste zahučalo to akože na celú tú sálu, kostol, a.k.a. A my sme sa potom pol hodinu normálne, že smiali, ale my sme sa nevedeli prestať smiať, my sme museli odísť, tej omši, normálne už sa ľudia po nás pozerali a otáčali.
2: Ešte mi napadlo ešte, ale to sa asi nehodí teraz úplne, keď hovoríš o svojej mame a bratrancovi, že mne sa to niekedy stáva aj pri tej veci, ktorá sa robí, keď niekoho máš veľmi rád a trávite spolu noc, tak vtedy sa
1: vznikajú. Že si začneš smiať. Hey, Očkej, nebral si, že má Igor prísť? Očkej, toto si potvrdíme.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2, práve sme sa s Leou dobavili o tom, dorozprávali, že v akých nevhodných situáciách sme sa smiali a boli to naozaj dosť nevhodné situácie, ospravedlňujeme sa za to, ale tak čo som chcel, to som dostal. A ja by som chcel vedieť teraz od vás, lebo podľa mňa všetci máme toto v sebe, že sa smejeme v tých najnevhodnejších situáciách a keď sa na nás potom všetci ostatní pozerajú, že či sme úplne, úplne mimo, úplne handicapovaní. Ale akože deje sa to, tak nám dajte prosím vás aj vyvedieť na náš WhatsApp 0905.
1: 030, 090. Pamätáš si takého týpka, čo robil rozhovor s takými, nemôžem to povedať.
0: Dobre, zase, to je zase nejaký príbeh, že sa... Ja viem, že mal taký hlas.
1: Hej, a ten druhý taký... mal ďal.
0: A on sa začal smiať a vyhodili ho potom z toho.
1: A ten ďalší mal, že...
0: Hej, on sa začal úplne smiať a všetci a tam, že vy sa mi smiete. No tak presne takéto príbehy hľadáme, tak nám dajte vedieť, prosím, nech sa len my necítime takto trápne, že v akej nevhodnej situácii ste sa smiali vy. WhatsApp 0905 030 090. 090.
2: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
3: Benzín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
5: Hráme najviac nových hitov.
6: Yeah. My sme Európa 2.

0: Už zajtra 36 tisíc eur u nás v banku pre jedného z vás. Chris, pozdravuje z Európy 2, máme 14 hodín na 45 minút. A od zajtra ideme odratávať dni do leta so šialenými výhrami v našej SMS súťaži Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Bolo tam prosím.
4: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. Oplatí sa naladiť sa nehovorí.
3: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
5: To nie je možné, to som...
4: No, bohužiaľ
3: 700 eur. 700 eur si vyhrala. To je dobrá, pozitívna. To je pozitívna informácia.
5: Áno.
0: No už Monika Chuďatko naozaj vyzerala byť zdrtená a potom sa samozrejme rozprávala a zobrala to športovala. Ale mohla mať víkend Monika, ruka hore, ale zodvihla nám tak, ako to nemôžete robiť. Ona totiž to zodvihla a povedala prosím a vy dobre viete, že musíte podať oplatí sa naladiť sa v tom prípade. By bolo všetko v poriadku, ale Monika si to teraz vypije až do dna. Ešte raz tento pohár horký až do konca, pretože zajtra je do školy a je školníčka a určite to bude od detiek počúvať.
5: Školníčka.
4: Školníčka.
3: Dôležitý človek, ona má kriedy.
5: Áno.
4: Aj sa ťa deti boja?
5: Nie, ja mám deti rada, oni mňa.
4: Dobre, lebo ja som sa bála školníka, ty kokos, to boli z toho.
5: Áno, ja som dobrá teta Monika.
4: Dobrá teta Monika, to je krásne.
3: Teraz celá škola bude vedieť, že
4: no, si
3: vyhrala 700 eur.
4: A že mohla vyhrať.
3: A že mohla vyhrať toto, no, bude im smutno.
0: Nuž Monika, deťurence ti to dajú určite vyžrať zajtra, ale tak nevadí. Hlavne vám všetkým ostatným, pretože zajtra hráme vďaka Monike o 36 tisíc eur. SMS-y stále môžete poslať a posielať na číslo 7779 s textom E2 a zodvihnite nám prosím vás do tých 10 sekúnd a hlavne s tými správnymi slovami oplatí sa naladiť sa, ináč si potom budete spýtovať svedomie tak, ako Monika.
5: No toto bola najdražšia chyba v živote, ako som ja spravila, presne tak.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bo-

0: Čo robíš?
1: Hustlím.
0: Veď kúpuješ Pokémonov.
1: Bráško, investujem.
2: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
3: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Počasie.
5: Vyšiel som trošku von, aby som vedel, ako je pocitovo, aspoň takto tu u nás v Bratislave, že či to je na kúpanie. A podľa mňa aj áno, teda minimálne tu u nás v Bratislave. Kde určite však na kúpanie nie je, je sever Slovenska, kde nám aktuálne prší, búrka, aktuálne aj na východe v okolí Kamenice. Zvyšok Slovenska oblačno, polojasno, teploty aktuálne do 25 stupňov. Ale ak máte radi teplé, ba priam by som povedal, že až horúce počasie, tak prichádza váš obľúbený týždeň, môj až tak nie, pretože každým dňom bude teplejšie a teplejšie a vyvrcholí to v sobotu budúcu, kedy sú teploty hlásené až do 37 stupňov.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
5: 15 hodín Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami. Tie sa stali v Bratislave na križovatke Gajova-Klemencova. Nehoda aj na výjazde do Drietomy z Kostolne. Záriečia. Nehoda aj na výjazde do Považskej Bystrice z Prenčína. A máme aj štvrtú nehodu. Tá sa stala pred Zubercom v smere z Liptovských. Matiašoviec. Poďme na cestároty, stále pracujú na D1 za výjazdom Bernolákovo v smere do Bratislavy. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste, zdržíte sa približne pol hodinu. Na D2 pred Malackami v smere Skútov sa pri ceste pasie vysoká zver, buďte tam opatrní. A poďme na policajtov, máme dosť radarov, tie vás namerajú na D2 pri odpočívadle Závod v smere do Malaciek, radar aj v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 ostávame, pretože tu vás nameria radar aj pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, radar aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 za východnou v smere do Vážca a poslední policajti vás namerajú taktiež na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak, ako každý víkend a každý deň s naladenou Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Smiech na svadbe úplne žiadaný a potrebný. Smiech na pohrebe asi ani moc nie. My sme sa totiž to zle obavili o tom, že v akej nevhodnej situácii sme sa smiali, a ja mám akože tiež veľa takýchto bizarných zážitkov, pretože jednoducho to neviete zastaviť a prichádza to v tej najnevhodnejšej chvíli, a keď sa to napríklad vôbec že nehodí.
2: Mne sa stala taká vec, akože je to, nie je to až tak moc vtipné, ale ja som sa s kamarátom začal smiať na pohrebe, lebo v jednom meste bolo normálny pohreb, ako normálny cintorín, a potom bol, neviem, evangelický alebo aký tiež cintorín, a my sme išli na pohreb jednému známemu a my sme trošku išli na iný pohreb. My keď sme si to uvedomili, keď sme prišli pri truhlu, bo nejak sa nám nezdalo, že on hovoria, že nikoho nepoznáme, prídeme pri truhlu a tam taká staršia pani, a my sme si trošku uvedomili, že by sme razlo pohrebe, tak sme začali na plnú sálu pohrebnú, smutiacu, priamo na truhlu smiať, a dvaja debili s prepáčením.

0: Lea, bavili sme sa o nevhodných situáciách, kedy sa nemôžeš smiať a smeješ sa proste, že jednoducho to nejde, ale ja som ti tam aj spomínal, že sme sa často sťahovali a tak, že sme vynašali tie veci a mám aj situáciu, na ktorej som sa, že vôbec nesmial pri tom sťahovaní. Ale že vôbec. Mm-hmm. Toto nebolo zrovna, nebolo to zrovna naše sťahovanie, ale kamarát, veľmi dobrý, tiež býval v Kremnici, proste na 3. poschodí, a kde nebol výťah a išiel si prerábať byt, mm-hmm, a my sme išli do jedného takého obchodu, nakúpili sme také kvadrové veľké tehly, mm-hmm, a vynášali sme ich hore do bytu úplne, že celú vlečku, že trvalo nám to asi 3 hodiny a proste po tých poschodiach ja už som bol, že úplne zničený. Mm-hmm. A keď sme donesli, že poslednú tú kvadrovú kocku hore, 20 kilovú, alebo ja neviem, koľko mala.
1: No, bojím sa.
0: Tak sme zistili.
1: Zlý byt.
0: Nie, to nie. Ešte horšie by som povedal, nie, lebo toto aspoň preniesieš z bytu do bytu. No. Že to je zlý rozmer.
1: Čo?
0: Takže my sme tie kocky museli naložiť naspäť cez tie 3 poschodia dole na tú vlečku.
1: Čiže si mali vyhodiť z okna.
0: No však ale tak, to by sa porozbijali a my sme ich chceli vrátiť a vymeniť akože za ten správny rozmer. Takže sme donesli potom znovu. Sme vyložili vlečku v obchode, naložili novú vlečku a zase 3 hodiny vykladali.
1: Dobre, takže ty mi prerábať byt naozaj nebudeš.
2: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
3: It's my song. I wrote it.
2: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.

0: Festivaly nám už pomaličky začínajú, cez víkend prebieha napríklad aj festival Rock for People a s prichádzajúcim letom to už bude len naberať na obrátkach. Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2 a vy vďaka nám už nejaký ten piatok vyhrávate lístky na rôzne festivaly a minulý týždeň sme hrali o lístky na festival Ibiza.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
2: Chcem ísť na Ibizu!
3: No, presne táto hlasovka ma presvedčila. No a my ťa na tú Ibizu pošleme. Teda bude to taká slovenská Ibiza v Námestove, ale line-up skoro

0: na tej naozajstnej Ibize. Tešíš sa?
1: Teším.
2: Tešíme sa na Ibizu aj na všetky iné festivály. Taká rýchla rekapitulácia. Už sme vám rozdali lístky na Beats for Love, Colors of Ostrava, Festival Levity, Paradise a teraz posledne Ibiza. A už by ste si možno aj povedali, že už by aj stačilo, ale my stále nekončíme na Európe 2. Zajtra majte Európu 2 naladenú opäť, pretože ideme hrať o lístky na obľúbený festival Grape.
3: Európa 2 ti urobí leto na maximum.
4: To bolo trocha komercie a teraz hudba na maximum.
5: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.

0: Zajtra o tomto čase snáď budeme poznať víťaza 36 tisíc eur. Až o toľko hráme v našej SMS súťaži Oplatí sa naladiť sa. Chris pozdravuje z Európy 2 a ak chcete mať že nabombovaný pondelok, však jednému z vás budeme volať a jeden z vás to môže naozaj vyhrať a bude mať najlepší pondelok, aký si kedy vedel predstaviť. A samozrejme však 36 tisíc eur. 36 tisíc eur. Ja by som si akože toho pokúpil veľa. Ja sa samozrejme zapojiť nemôžem, ale vy sa všetci zapojiť môžete. Takže ak to chcete byť práve vy, komu budeme zajtra volať, vyskúšajte šťastie a pošlite si svoju výhernú SMS.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
4: Počasie.
0: Aktuálne nám prší len v Poprade a okolí ináč. Celé Slovensko prevažne polojasno, teploty do 25 a ak máte radi vyššie teploty, ja až tak nie, priznávam sa, tak sa máte na čo tešiť, pretože celý týždeň sa tu bude tak pomaličky stupňovať deň po dni. Pekné počasie a teploty pôjdu naozaj, že raketovo hore vysoko. V sobotu bude najteplejšie a počasie hlasí dokonca až do 36 stupňov.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 16 hodín, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami, tie sa stali v Rimavskej sobote v smere do Bátky. Na výjazde zo Žiliny do Vrútok, tam rátajte aj so zdržaním a nehodu stále dokumentuje

0: budete na výjazde do Odorína zo Spišskej Novej Vsi. Obmedzenie máme na D1, pred Voderadmi v smere zo Senca sa pri ceste pasie vysoká zver, buďte tam opatrní. A poďme na policajtov, pretože tých je požehnanie. Radary vás namerajú v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Komárne Novej Straži v smere von z mesta, radar aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere k Pustému hradu. Merajú aj na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Spišského štvrtka a posledný radar ste nahlásili v Košiciach na Palackého v smere Gauparku. Poďme na policajné hliadky, tie na vás striehnú na hlavnom ťahu za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova, v Lohovci na Dukelskej v smere von z mesta, pri Kysuckom Lieskovci v smere do Poviny, policajti aj v Radkove v smere do Turian, na výjazde do Tvrdošína z Nižnej, policajti striehnú aj na výjazde z Nižných Ružbách do Hniezdneho, pred Kobylami v smere z Janoviec, na výjazde do Raslavíc z Demiaty a posledná policajná hliadka vás kontroluje na výjazde do Bystrého z Čierneho nad Toplou. To je na túto chvíľu všetko, prajem vám šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Viete o tom, že keď sa pozeráte večer na hviezdy a na hviezdnu oblohu, nikdy ju nevidíte, alebo teda nikdy nevidíte ten vesmír skutočný, aký je v reálnom čase. Chris pozdravuje z Európy 2, my máme aktuálny čas 16 hodín a 19 minút. A jednoduchšie povedané a vysvetlené čo som povedal, je vlastne to, že vidíme minulosť vesmíru, pretože trvá naozaj dosť dlho, než sa to svetlo dostane k nám na Zem. Napríklad taký mesiac je v delayte 1,5 sekundy, slnko 8 minút, čiže keby vybuchne slnko, my sa to dozvieme až o 8 minút. A čo je ešte viacej fascinujúce, alebo fascinujúcejšie, niektoré hviezdy stále vidíme na oblohe, aj keď už možno neexistujú, pretože ich svetlo k nám ide niekedy naozaj aj milióny rokov. To znamená, že dnes sa v našej hre Mýtus alebo Pravda ideme venovať mojej obľúbenej téme, a to je vesmír. Klasicky tu mám dva výroky, dve informácie, z ktorej je jeden mýtus a jeden alebo jedna pravda, a vašou úlohou je odhaliť, ktoré je ktoré. A keď to odhalíte a uhádnete, merch Európy 2 je váš. Úplne jednoduché, tak si poďte spolu so mnou zasúťažiť. Stačí mi od vás správa na náš WhatsApp 0905 030 090 s textom vesmír a ja vám už v tejto hodinke budem volať.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Chris pozdravuje z Európy 2, pár minút pred 17 hodinou, a keďže máme pokročilý čas a výherca Weekend Soundu zatiaľ nikde v nedohľadne, ideme si ho posledný krát pripomenúť, tak si poďte vyhrať svoj merch Európy 2. Weekend Sound na Európe 2.
1: Ahojte, Európa 2, podľa mňa dnešný Weekend Sound je miešačka na betón.
0: Miešačka to nie je a nemá to ani nič spoločné s miešačkou, ani so žiadnymi takýmito prácami. Je to niečo, čo by sme mali robiť každý a čo verím, že aj robíme všetci. Väčšina z nás to robí aj niekoľkokrát za deň a keď to neurobíte, tak sa na vás ľudia pozerajú, že fuj, ty si to neurobil?
2: Ja si myslím, že dnešný Weekend Sound je sprchovanie sa, voda sprche.
0: Či nie. Veru, že nie, ale poviem, že sa blížime.
3: Ahojte. Môj 16-ročný syn povedal, že to je splachovanie záchoda.
0: 16-ročný syn taktiež nemá pravdu. Nie je to ani splachovanie záchoda, ale naozaj týmito dvomi odpovediami, čo som teraz spustil, sa naozaj blížime veľmi blízko k tomu uhadnutiu. A hlavne tento zvuk je potom v záchode veľmi dôležitý a povedal by som, že potrebný.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ AKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: baby.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. Oh, bože, víkend.
0: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
3: Počasie.
4: Stále máme polooblačno, alebo polojasno, to znie o niečo pozitívnejšie. Na celom Slovensku teploty aktuálne do 25 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, miestami, alebo teda polojasno, už sme si to upravili, miestami môžeme mať aj zväčšenú oblačnosť. Cez zajtrajší deň a teploty nám počas celého týždňa pôjdu hore, zajtra konkrétne do 27 stupňov.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
4: 17.01, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Nehody stále dokumentujete v Bratislave na križovatke Vajnorská Družtevná. Tam sa zrazili dve osobné autá. Aj sa zdržíte na tomto úseku. Nehoda aj za Rudnom, smer do slovenského Pravna na križovatke. Kolóny ste nahlásili klasicky, už som sa bál, že to dneska nepríde, na výjazde do Kráľovian z Hubovej, kde sa zdržíte približne 20 minút. Obmedzenie máme na výjazde z Dolného Kubína do Oravského Podzámku. Tam je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto a v Čelovciach rátajte pre športové podujatie taktiež s viacerými obmedzeniami. Poďme na policajtov, radary vás namerajú v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na D4 na Lužnom moste v smere do Rovinky a radar aj vo Veličnej obojsmerne. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú, striehnú na vás v Radkove v smere do Turian, pred Lučencom v smere z Lovinobane a policajti aj v Huncovciach v smere do Kežmarku. Huncu ti jedni. Prajem šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Chris.
1: Bibi, ahoj, tu Chris Európy 2.
2: Meno
1: na WhatsAppe sedí, si Bibi?
2: Áno, Bibi, sedí.
1: Som rád, že sedí, dúfam, že tebe budú sedieť otázky, ktoré som si pre teba pripravil, keďže ty si mi napísala správu na náš WhatsApp s textom Vesmír, to znamená, že si ideme zahrať hru Pravda alebo mýtus.
2: Dobre, dobre.
1: OK, takže prečítam ti dva výroky, jeden je pravda, jeden je mýtus, tvojou úlohou je odhaliť, že ktoré je ktoré, dobre?
2: Dobre.
1: Takže jednotka. Keby sa nám podarí položiť planetu Saturn na hladinu vody niekde, v nejakom paralelnom vesmíre, tak by sa Saturn nepotopil, ale plával by na hladine vody. A dvojka je, že už keď sme pri tom Saturne, tak pri ňom ostaneme, že Saturn je jediná planéta v slnečnej sústave s prstencami. No a teraz môžeme debatovať.
2: Takže Bčko bude ako to mám povedať?
1: Dobre, mýtus, dobre si povedala a dokonca si nepotrebovala ani pomoc, Bibi, pretože je pravda, že Saturn absolútne nie je jediná planéta v slnečnej sústave s prstencami.
2: Tak.
1: Má iba ten najväčší, najviditeľnejší, ale prstenec má aj Jupiter, aj Saturn, aj Uran, aj Neptún. A reálne Saturn má oveľa nižšiu hustotu ako voda a vlastne to znamená to, že by Saturn na tej hladine naozaj plával.
2: Áno.
1: Čiže Bibi, fantastický, pozri, nepotrebovala si žiadnu nápovedu, vyhrala si, merže tvoj.
2: Ďakujem krásne, super, potešil si ma.
1: Za maličko, to som rád. Nie, všetci
2: pekný
1: takto.
2: Deň
1: prosím?
2: Že budem mať pekný deň.
1: To som veľmi rád. A zajtra budeš mať ešte krajší, môžeš mať, lebo hráme ináč aj o dosť veľa peňazí zajtra, 36 000. SMS-ku si už poslala?
2: Tentokrát nie, ale ja nemám šťastie, ja mám šťastie v láske, takže ja neviem, či si pošlem peniažky,
1: no ale
2: pošlem SMS-ku o peniažky.
1: Pozri, teraz si vyhrala náš merch, tak to skús, nikdy nevieš, možno sa šťastie na teba usmeje, jedna SMS, nikdy nevieš, budeš mať aspoň krásny pondelok, už budeš mať tak šťastie aj v hre, aj v láske.
2: Dobre, tak to vyskúšam.
1: Dobre. Čiže potom, keď vyhráš, tak si delíme výhru, dobre?
2: Dobre, pekne. OK. Európa 2.

Chris pozdravuje z Európy 2 v našej poslednej spoločnej hodinke. Pred malou chvíľkou sa nám podarilo dovzdať merch za naše mýty. Dozvedeli sme sa, že keby Saturn položíme na hladinu vody, tak nám pláva a nepotopí sa ako taká kačička. Bibi už smeruje naša termoska, ktorú si vybrala a vyhrala. A merch si bude vyberať ešte jeden z vás, pretože za malú chvíľočku idem volať výhercovi našeho dnešného Weekend Soundu. Medzi tým samozrejme pokračuje Weekend a hudba na maximum. V tejto polhodinke si zahráme aj novinku Vertigo. Ale aj nestarnúci hit od Mikea Spirita a Celeste Buckingham.

Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.

0: Weekend Sound na Európe 2.
1: Áno?
2: Jaroslav, ahoj.
1: Ahoj.
2: Vieš, kto ti volá?
1: Áno, viem, jasné.
2: Kto?
1: Európa 2.
2: Dobre. Ujasnili sme si to na začiatok. No a volám ti kvôli tomu, že keď mi takto ešte verejne do Eteru Európy 2 povieš to, čo si mi poslal do hlasovky, že čo je náš dnešný Weekend Sound, tak sa asi aj dohodneme na tom, že ti pošlom nejaký ten merch od nás.
1: Super, vynikajúco, teším sa.
2: Tak čo to bolo?
1: Bolo to omývanie rúk.
2: Áno, a ešte si aj doplnil?
1: Áno, mydlo medzi prstami.
2: Presne tak, celé znenie, takto sme to chceli počuť. Bolo tam viacej už v tom poslednom vstupe správnych odpovedí, ale ty si bol prvý a takto si to špecifikoval. Takže, Jaro, Weekend Sound vyhrávaš tým pádom aj náš merch.
1: Super, vynikaj to, ďakujem pekne. Hudba na maximum s Chrisom celý.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov.

0: Pripravte sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Europa 2. Víkend na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

0: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
1: Koho hľadáme?
0: Kohokoľvek.
1: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
2: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Čo robíš?
1: Hustlím.
0: Veď kupuješ Pokémonov.
1: Bráško, investujem.
2: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
3: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
5: Socky. Feel good show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: Alfa 2. Celý deň na maximum.
1: Studio Laboratory. Kali.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kačo ja, padne to fakt?
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.

a ja som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prús.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zápasím s touto slohou. A nevedel som sa odpútať od teba, nevedel povedať s Bohom. Ale musí ťa pustiť, ja viem, musíš už ísť. Žiť bez teba skúsim, nebudem ďalej už vláčiť ten kríž. Nechcem ťa držať tu, tvoja duša si zaslúži byť voľná, nech poletí. Odpočívaj v pokoji.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Oh.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Toto je Europa 2. The best new music.